Là, yon fwè, ou fè ou yon bagay. Ou ken bel souke ou. Pou mwen mèm, pou mwen bagay. An chante. Yes, Orlando, an ale.